توا ماضي التافة على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

توا الستة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

توا السبعة تعني على مزاج. Retour du programme sur votre radio. MF.